0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine.

0: ne trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: dž.
1: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
2: Wow!
3: Kad sunce zađe iza obzora,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Ovo je Radio Roja na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

ljudi hoće dupinaze. Da kupi, da stvori koje su napravili ljudi koji ne ima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da napravili.

Misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

Dvije su minute do kraja 16 sati, što do kraja emisije, ok, do kraja Sjeste Derojica, dvije su minute do 16 sati, dakle 15.58. Da, danas, pozdravit ćemo se uskoro za danas, samo ću vam prvo prenijeti što možete još očekivati u eteru Radija Rojc. Od 17 do 19 sati u studiju 22 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje, a od 21 do 23 sata slušamo novu 431. epizodu Kupeka. Sutra je s vama u Sjesti Mirjana, mi se čujemo već. Moje ime je Ana i želim vam ugodan dan. Uživajte, ljudi.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojc.

Vreme je da ti se kaže sve. Da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život. Na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Philip Says. Ostajemo blues teritoriji. Šta slušamo? Misty Blues. Album iz 2024. Silver Lining. Prva stvar Seduction by Blues. Druga Silver Lining. Treća How Will I. Misty Blues.

0: neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojc.
1: Bio je to Robert Fries. Mi sad malo menjamo tempo. Slušamo band Low Rider. Album iz 2020. Ode to Law. Prva stvar Karavan, druga Konvoj V i treća Dust Settling. Low Rider.

Bili su to Green Leaf i stigli smo do samog kraja. Sljedećih 30 minuta slušat ćemo nešto što bi moglo biti plesno za Gen X, za moju generaciju. Band se zove Automat, album Plus Minus iz 2015. Slušat ćemo nekih 5 stvari sa tog albuma. Inače, sve pesme su s nekim šiframa, tako da nema smisla da vam to čitam. Znači, Automat, album Plus Minus iz 2015. Uživajte!

0: Bili su ovo automat sa albuma Plus Minus. Eto, malo eksperimentalnog daba za sam kraj. Do sljedećeg slušanja, ja vas pozdravim i ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

0: kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
1: Dakle, nalazimo se u svratištu u Krtskoj, jednom od dva svratišta Centra za integraciju mladih. Pa ne znamo dakle krenuti ovi silni problemi koji se pojavili, koji su uticali na to da svratište zatvori svoja vrata. Vikendom je možda nešto odakle možemo, jeli, graditi dalje ovaj razgovor i priču. Traje već nekoliko mjeseci. Da li se u međuvremenu bilo šta pozitivno desilo od strane grada, teško da možemo bilo šta očekivati, ali da li se bilo šta desilo u smislu od interesa nekih drugih? Ljudi su se dosta odazvali, koliko sam primijetio, financirajući, odnosno plaćajući dijelom, ali to nije na kraju krajeva rješenje dugoročno, niti sistemsko, još manje.
2: Pa da, upravo tako. Desilo se puno lepih pozitivnih stvari, ja bih rekla. Sve je počelo početkom marta, zapravo, da podsjetimo možda, kada smo zapravo saopštili, odnosno podelili na našim društvenim mrežama informaciju da zbog nedostatka finansijskih sredstava nismo više u mogućnosti da svratište radi svih 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje, odnosno da ćemo svratište iz tog razloga morati da zatvorimo tokom vikenda. I sad kad se osvrnemo unazad nakon dva i po meseca, jeste zapravo neverovatno u kojim smo se sve situacijama nalazili nakon toga što smo izašli u javnost sa ovim. Puno građana, puno

organizacija, puno saradnika, puno kompanija, puno ustanova, institucija nam se javilo i pružilo podršku i u tom smislu jeste to uvek ohrabrujuće. Nekako u kriznim vremenima ta solidarnost bude izraženija i onda to jeste vetar u leđa. Ono što je takođe važno da kažem jeste da znamo mi da je svratište prepoznatljivo i znamo da svratište ima puno prijatelja među građankama i građanima i ne samo Beograda, i bez svih tih pojedinačnih ljudi mi ne bismo ni mogli da opstanemo proteklih 20 godina. Svratište nikada nije bilo u gradskom budžetu, odnosno nikada nije bilo finansijski sistemski podržano, to je isto važno da kažemo. Tako da u tom smislu to za nas nije bila nova situacija. Nešto što je finansijska neodrživost i nestabilnost je nešto što mi živimo 20 godina. Finansiramo se pre svega projektno, to znači da vi napišete, jel, javite se na nekakav call koji je raspisala Evropska unija, Save the Children, GIZ ili neka fondacija druga strana, prođete projekat, dobijete sredstva ili ne prođete. To nije održivo, to nije nešto što je dugoročno stabilno, ali to je način na koji smo mi sve ove godine preživljavali. Rekla bih da su neka globalna dešavanja takođe uticala na situaciju u kojoj se nalaze mnoge organizacije i mnoge usluge socijalne zaštite, ali i ne samo one i ne samo u Srbiji, već u regionu i u Evropi i šire. Mi smo imali, dakle, novi Trumpov mandat i njegovu administraciju, celu situaciju sa USAID-om koja se kao domino efekat prelila, dakle, na fondove namenjene civilnom sektoru. Iako, na primjer, mi nikad nismo bili direktni primaoci sredstava od USAID-a, to se preko drugih, dakle velikih donatora koji podržavaju slične inicijative širom sveta, sve nekako oslikalo i prelomilo i uticalo i na nas. Rat u Ukrajini je također nešto što je realnost već duže vrijeme, mnogo fondova odlazi na tu stranu, imamo čak i neke, što je možda čudno imajući u vidu u kakvom se stanju nalazi naše društvo i naša zemlja dugo godina, neki donatori su na primjer odlučili da više ne daju direktno sredstva civilnom sektoru uopšte, nego da to sve ide kroz ministarstva i kroz državu, što je dosta isto bilo zapravo iznenađujuće i neočekivano za organizacije civilnog društva u Srbiji. Dakle, s jedne strane imamo to ogromno zapravo smanjenje fondova koji su bili na raspolaganju proteklih godina i više to nisu, i zapravo situaciju da je nas isto konkuriše, jel, na mnogo manje sredstava. I to se reflektovalo na taj način. Nakon toga je usledila cijela ta neka saga sa gradom Beogradom, odnosno sa gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, sa tim nekim vanrednim preskonferencijama gradonačelnika Beograda, prepiskama zapravo koje su se vodile između Centra za integraciju mladih, odnosno nas kao organizacije koja pruža uslugu svratište i nadležnog gradskog sekretarijata. U jednom momentu su to bile i nekakve poluotvorene pretnje, podsjećali su nas u tim dopisima da prostore koje koristimo za svratište su prostori grada Beograda. Onda s druge strane nekako je sad tu važno da mi imamo mogućnost za repliku i da kažemo da mi imamo potpisane ugovore, dakle, i za svratište u Krskoj i za svratište na Novom Beogradu, da na neodređeno vrijeme koristimo te objekte sve dok u njima realizujemo uslugu svratište. Tako da se dosta toga zapravo čudnog i neočekivanog ili možda i očekivanog izdešavalo, ali eto sad smo u situaciji da zapravo nikakva inspekcija kod nas još uvek nije bila, ne znamo da li će, ali mi to stvarno ne doživljavamo kao pretnju, niti želimo uopšte da razmišljamo na taj način da redovna neka inspekcijska kontrola, ako ste vi pružalac usluge licencirane, je nešto što bi trebalo da je pretnja. Mi to ne vidimo tako.
radimo svih ovih godina u skladu sa propisom, u skladu sa onim što sama licenca nalaže kada je reč o radu sa klincima, odnosno s korisnicima svratišta, tako da u tom smislu nemamo brigu i dalje briga finansijska.

0: morske prirode, mi smo i dalje u jako lošoj, nepovoljnoj situaciji i uprkos onome što si spomenuo da se puno građana stvarno odazvalo i dalje se odaziva i te neke donacije su zaista prisutne na dnevnom nivou, dugoročno to i dalje ne donosi nama situaciju u kojoj možemo da kažemo sad ćemo vratiti pun kapacitet i nastavit ćemo kao nekada radimo vikendom. Nažalost, to se nije desilo, niti će se desiti sve dok se sistemski finansiranje svratišta ne reši.
1: Da. Pa, stiče se utisak da je došlo do neke vrste sukoba na relaciji Centra za integraciju mladih i grada Beograda, međutim za sukob su potrebne dvije strane i stvarno se ne vidi razlog zašto je uopšte do svega toga zapravo i došlo, ako je u interesu svim stranama da se zbrine prije svega za djecu i mlade sa ulice ili iz teških situacija kako životnih
0: jeste. Pre svega pričamo o jednom ekstremnom siromaštvu. Kada pričamo o korisnicima svratišta, mi pričamo o deci koja žive u naseljima bez struje, bez tekuće vode, bez kanalizacije, u barakama. Pričamo o prosječnoj porodici koja ima primanja oko 20.000 mesečno, to su ukupni, dakle, ukupni mesečni inkam za porodicu u naselju, to potvrđuju istraživanja redovna koja radimo u naseljima i koje sprovodimo, to znači da po članu domaćinstva otprilike je 5.000 dinara mesečno, nešto sa čim porodice naših korisnika raspolažu. Jeste zaista neobično, za sukob jeste potrebno dvoje, ja bih samo volila da podsjetim i da u svim tim razmenama dopisa, dakle između CIM-a i gradskog sekretarijata, u svakom smo molili i pozivali ih na sastanak. Dakle, da se sretnemo i razgovaramo o temi održivosti svratišta. Mi taj sastanak nismo dočekali, oni ne žele s nama da iz nekog razloga sednu za sto i razgovaraju na tu temu. Ono što smo s druge strane dobili jeste primoravanje, čak u nekom smislu i na kršenje zakona. To je ovako sad kad bih nekome mogla baš jako prosto da objasnim. Zato što su iz dopisa u dopis insistirali da im dostavimo spiskove detaljne evidencije svih naših korisnika, odnosno njihovih roditelja i staratelja za proteklih 5 godina. Dakle, to je apsolutno kršenje puno zakona, to je kršenje poverljivosti. Mi nismo u mogućnosti, nismo u dozvoli, da nemamo dozvolu da tako nešto uradimo zato što bi prekršili zakon, a u krajnjoj liniji bismo opasno i ugrozili, dakle, porodice, odnosno decu sa kojima radimo. Mi smo sve druge informacije i podatke zapravo u gradskom sekretarijatu dostavili, specifikacije troškova, sistematizacije, osnivačke akte, pravilnike, pružili objašnjenje na koji način sarađujemo s roditeljima, sa decom. Dakle, tu je bilo gomila nekih zahteva i pitanja, potraživanja od strane gradskog sekretarijata i to je sve nešto što im je dostavljeno onako kako su i tražili. Tu jednu jedinu stavku iz preko 15 im nismo zapravo dostavili, niti ćemo ikada na taj način, zato što ne želimo da kršimo zakon, niti da ugrozimo decu i porodice sa kojima radimo, vrlo je prosto.
1: Sad, ne bi li grad, odnosno ne bi taj sistem socijalni, trebalo znati ko živi u kakvim okolnostima, uslovima i ko bi trebalo biti na taj način jeli korisnik, da li svratišta ovog ili gradskog ili bilo koga, ne bi li to trebalo biti njima već dostupne informacije na osnovu kojih bi mogli praviti bilo kakav plan i program kako taj problem rješavati.
0: Tako i kako odgovoriti na potrebe jedne takve grupe ljudi. Pa tu sad moramo da odemo malo nazad. Ono što je problem jeste dakle, imamo sistem koji prvo nije definisao. Mi nemamo preciznu, usaglašenu zakonsku definiciju o kojoj grupi dece mi pričamo. Pošto ne znamo o kome zapravo pričamo i ko su ta deca, onda mi ne znamo ni koliko ih je. A onda to dalje vodi da mi onda ne znamo ni koji su njihovi problemi, koje su njihove potrebe, a onda još manje bismo li znali i umeli nešto sa njima,

0: sa njima da radimo i na neki način da ih podržimo. Nema zvanične statistike o broju porodica, broju ljudi koji žive u neformalnim naseljima. Nema zvanične statistike o broju dece. Nema zvanične statistike, dakle, ni o čemu vezanom za ovu grupu ljudi. I to je nešto što je prvi problem. Svratište je usluga koju smo mi osmislili i kreirali pre nego što je ona našla svoje mesto nakon našeg dugogodišnjeg lobiranja u zakonu i u sistemu socijalne zaštite. A onda smo i mogli nakon toga da, kada je prepoznato sistemom, dobijemo licencu za tu uslugu, ali dalje se od toga nije otišlo. Mi, znači, imamo važeće licence za obe lokacije svratišta izdate od Ministarstva za rad i zapošljavanje, koje je nadležno za izdavanje licenci unutar sistema socijalne zaštite, važeće za obe lokacije do 2030. godine. Što znači da je prethodilo tome i inspekcijski nadzor, provere, dakle, iz gradskog sekretarijata. Jedinica lokalne samouprave je u ovom slučaju nadležna, dakle, za eventualno raspisivanje tendera ukoliko postoji potreba za nekom uslugom u gradu i za inspekcijski nadzor, dok je ministarstvo nadležno za izdavanje licenci. I onda zapravo shvatamo da smo u situaciji da mi već 19 godina radimo nešto čim bi država trebalo da se bavi na prvo mesto, tako, i da brine o najugroženijima, o najsiromašnijima, naročito ako pričamo o deci. Dakle, mi radimo nešto umesto države, umesto sistema, samo radimo bez para sve vreme. I onda kada smo posle 19 godina izašli i rekli da nemamo više toliko para da radimo 7 dana nedeljno, dobili smo pretnje, zastrašivanje i dobili smo otvoreno iskazivanje namere da se svratište zapravo preuzme od strane grada i pripoji gradskom prihvatilištu, što je apsolutno nedopustivo.
1: Da, to kad kažeš radite, jeli, nešto što bi trebalo da bude posao države, to je možda u najkraću ruku opis svega onoga što civilno društvo zapravo ovdje u ovoj državi i ovom društvu radi. Država je u potpunosti, neću da kažem prepustila, nego ih ni ne zanima, prije svega uređenje, a onda ako već tako stoje stvari, ako su već prepustili civilnom društvu, pa hajde barem kao da pomognemo da oni to urade, pošto mi već nismo sposobni, ne, nego još dodatno stajemo na muku.
0: Jeste, i ono što je, na primjer, tu sad neke Švedska, Danska, tako neke zemlje koje imaju malo razvijenije nekakve segmente, mnoge segmente unutar svojih sistema, to da civilni sektor koji ima ogromno neko iskustvo, naročito kada je reč o direktnom radu sa određenim ciljanim korisničkim grupama, to mogu biti žene žrtve nasilja, mogu biti migranti, mogu biti romska deca, dakle, država koja je odgovorna bi trebalo prvo da podstiče diverzifikaciju, odnosno pluralizam usluga. Dakle, da se iz institucionalizacije idu u deinstitucionalizaciju. Dakle, oni idu sad drugim putem, ovim pretnjama. Dakle, vi sad hoćete nešto što odlično funkcioniše i daje rezultate unutar sistema. Taj sistem ga je prepoznao. Mi imamo odličnu saradnju sa centrima za socijalni rad pojedinačnim, sa školama u koje idu korisnici svratišta, sa zdravstvenim sistemom itd. Vi hoćete to da vratite sad nazad pod državne jasle, zato što je neko rekao da više nema sredstava. Ono što rade razvijene države koje su nekako svešću dobacile izgleda dalje od nas, jeste da zapravo upravo prepuštaju organizacijama civilnog društva, odnosno civilnom sektoru, ovakve poslove. Ne iz nebrige, ne iz pozicije, ne zanima nas da mi sad tamo radimo sa nekim siromasima, sa nekim žrtvama, nego mislimo da vi imate ekspertizu, mislimo da vi imate odlično iskustvo, odnos poverenja, godine rada, ljude koji su dokazano ostvarili rezultate upravo u radu sa tim svim grupama, kako mi kao država možemo da vas podržimo da to radite još bolje, da rezultati budu još bolji i da onda u nekom trenutku se potreba za tim uslugama smanjuje, to nam je cilj. Sistem socijalne zaštite je lagano objasniti u jednoj rečenici. On treba da funkcioniše tako da kad je osoba u potrebi, porodica u potrebi.

0: potrebi neka grupa u potrebi da detektuje, mapira, izvrši procenu, napravi adekvatnu intervenciju i da gleda da što pre izađe iz tog života. Mm-hmm. To je cilj, da što pre ti više ne bude potreban sistem socijalne zaštite. Kod nas mi imamo drugačiji sistem, da zapravo imate samo održavanje porodica u tom transgeneracijskom siromaštvu koje se prenosi sa kolena na koleno. Iz sistema socijalne zaštite ogroman deo posla i svega što ide ka korisniku su novčana socijalna davanja. A gde su sve druge mere? Gde je prevencija? Gde je rad sa porodicom? Gde je, kako ćemo mi sada osmislimo da jedna porodica koja živi u tom neformalnom naselju za, na primjer, 5 ili 7 godina izađe iz njega? Jel? I šta je sve potrebno da sistem uradi, kako da se povežemo, kako da intervenišemo da se to dogodi? Nije nam cilj da oni ostanu tu, jel? Ne bi trebalo, cilj nam je da ih odatle iz te situacije nepovoljne, kada je potrebna državna intervencija, odnosno sistemska, da ih što pre izbavimo, odnosno podržimo ih da mogu samostalno da funkcionišu kao ravnopravni građani i građanke svakog društva. Mi održavamo, naš sistem socijalne zaštite, i ovo nije samo nužno da sad govorimo o korisnicima sratišta, on se tako ponaša prema svim korisnicima. Održavanje u tom status quo, koji onda, ako je na duži niz godina, zapravo i znači regresiju. To vam više nije ni tapkanje u mestu. Da, to je onda zapravo jedna ogromna regresija.
1: Jeste. A pogotovo što, rekao bi da je broj korisnika prije svega raste iz godine u godinu.
0: Tako je. To potvrđuju naša istraživanja. Da. Mi smo radili jedno istraživanje o socioekonomskim uslovima u Beogradu, u neformalnim naseljima. Onda smo ga ponovili posljednji put 2023. Imali smo veći broj porodica, veći broj dece prisutan u naseljima i mi smo svedoci da te brojke rastu. Dakle, sve je gore i gore zapravo.

E tek onda kad zadovoljimo, kad je dete na sigurnom, sito i tako dalje, mi možemo da pričamo bilo čemu dalje. Da. Ne možemo da radimo domaći zadatak s detetom koje nije jelo ništa od jutros, jel tako? Tu ćemo se svi onda složiti. E onda smo nakon nadogradnje same usluge svratišta zapravo kroz rad sa porodicama mi shvatili da bi tu sad moglo svašta još nešto oko svratišta da se napravi, što bi možda moglo da zatvori taj krug. Pa smo onda krenuli sa tim preventivnim programima sa još manjim uzrastom, pripremajući zapravo klince iz naselja za predškolsko obrazovanje, koje je već koliko dugo, jel te, u Srbiji takođe obavezno kao i osnovno školsko. I dan danas kolege i puno volontera za ruku iz naselja vode decu u pripremno predškolski program. Krećemo sa tim nekim bazičnim opismenjavanjem. Dosta je teško ljudima da se povežu uopšte. Mi uvek volimo kad nam dolaze neki gosti iz inostranstva, imamo neke posete i tako. Šta god mi ispričali, nije dovoljno i ne može se porediti sa tim kad mi tog nekog uhvatimo za ruku i odvedemo ga fizički u naselje. Ja znam, meni je to promenilo nekako životnu perspektivu. Ja nikad neću zaboraviti svoj prvi odlazak u neformalno naselje. Jer stvarno menja nas nekako. Jedna je stvar kad vi vidite dete u svratištu koje, ne znam, liči na vrtić, šareno je, toplo je, veselo je, tu su neke kolege vaspitači, igramo se s decom, svašta nešto lepo radimo, učimo, ovako, onako. Ali onda kad vi to isto dete vidite u tom kontekstu neformalnog naselja, koje je kontekst deponije, kontekst žica koje sa bandere se prespaja struja do naselja, kontekst pacova koji će da pojede patike u toku noći dečaku i on sutra neće moći da ode u školu, tek onda nekako možemo neke stvari da naslutimo. I dalje ne možemo naravno biti u njihovim cipelama. To što sam ja jutro ustala, istuširala se, napravila kafu sebi je nešto što ja podrazumevam, jel, da mi je tu, da mi je dato, da ja to imam, ne propitujem i ne bavim se baš puno time, a zapravo nismo svesni koliko ne bi trebalo da podrazumevamo ništa. Mi smo, dakle, da se vratim sad na tvoje pitanje, krenuli onda nekako malo da pokušamo da nam svratište i dalje ostane ta centralna usluga, ali da vidimo šta možemo pre svratišta, šta možemo sa decom još dok su u svratištu. I ono što nam se u jednom trenutku pojavilo kao ključno pitanje jeste šta kad dete napuni od 15 godina i prestane da bude korisnik svratišta, vraća se u istu porodicu, u isti kontekst, iste životne okolnosti, u isto naselje, u isto ekstremno siromaštvo. Deca u svratištu su uzrasta od 5 do 15, dakle, i onda smo mi shvatili da moramo nešto da krenemo da radimo i sa starijom decom. Imajući u vidu da je situacija u naselju takva da nam je odmah bilo jasno da se neće sva deca odlučiti za srednju školu i da to nije nešto što je realno da očekujemo, pomislili smo da bismo onda mogli da ih podržimo na neki drugi način, kako bi mogli da ovladaju nekakvim zanatima, nekim veštinama i da im nekako budemo podrška na putu pronalaska eventualnog posla, gde onda uz nekakvu tu finansijsku sigurnost možda mogu da planiraju i druge opcije u životu za sebe. I onda smo osmislili taj program zapošljavanja, otvorili socijalno preduzeće Kafe Bar 16, gde klinci nakon završene obuke mogu u bezbednom okruženju da rade praksu, da se nekako malo, jel, osamostale u tom poslu. I imamo ono na što smo takođe ponosni, tu jednu lepu mrežu sada već razvijenu poslodavaca različitih u Beogradu, gde stvarno postoje neki kafići, neki restorani, muzeji, pekare, gde naši klinci danas rade.
mi smo uvijek tu prisutni sa nekim momentom psihosocijalne podrške, sa momentom kada treba, jel, nekakva medijacija, ali sada već imamo taj pool poslodavaca koji su vrlo senzibilisani, razumiju kontekst, puno se na tome radilo, puno smo razgovora imali sa svima njima i o našoj deci, o tome kakav je to život. Nekako smo morali da ih pripremimo

0: da znaju, e, mi sad hoćemo da dovedemo da u pekari radi, jel, bivši korisnik sratišta koji je prošao, završio neki kurs, prošao neku obuku, ali nam je isto tako važno da znate iz kog konteksta to dete dolazi. Tako da je to otprilike taj neki krug. Važno nam je i da ne budemo paralelni obrazovni sistem, mi to stvarno nismo, niti smo ikada imali ideju da to budemo. S druge strane, mislimo da je obrazovanje nešto što mora biti ključ i mora biti važno ukoliko planiramo da dete izađe iz tog začaranog kruga siromaštva, ali se isto tako trudimo i da koliko god nam to naši ljudski i drugi resursi dozvoljavaju, organizujemo razne druge zabavne stvari za decu. Ti benevolentni faktori zapravo, čak i u onim situacijama kada dete odrasta u jako teškim uslovima, su mnogo važni, kao neka vrsta čuvanja i amortizacije, jel, svega tog lošeg, prelošeg i prestrašnog što se dešava u njihovim životima i oko njih. Život u naselju nosi brojne rizike, često rizike od, dakle, stramputica koje nekako su nam možda i povezive i sa tinejdžerima iz većinske populacije, ali ovdje je to prosto neuporedivo gore. Podatak, na primjer, jedan iz našeg istraživanja je da imamo, dakle, 40-50% romskih devojčica koje već prvu trudnoću imaju, jako, jako mlade, maloletne. Dakle, kada dođe do trudnoće, staje sve, bukvalno staje sve. Staje škola, staje život i onda upada devojčica u taj krug, jel, rađanja, verovatno nekoliko dece. Ona nema završenu školu, ona nema nikakve finansijske, dakle, opcije, niti bilo koje u svom životu. Zapravo najčešći, jedini način kako mame u neformalnim naseljima, na primjer, dolaze do bilo čega za preživljavanje, jeste rad na ulici. Skupljanje sekundarnih sirovina, prosjačenje, nažalost, nekad, brisanje šoferki i tako dalje i tako dalje. Prodavanje sitnih stvari nekakvih. Jedna od predrasuda s kojom se naša deca često susreću i porodice jeste to da su deca, zateknemo nekad na ulici u nekom radu, žrtve organizovanog kriminala, pa tu neki crni kombi sad koji čeka da im uzme svima harač prikupljeni tog dana i da im, ne znam, šta uradi ukoliko nisu skupili određenu svotu novca. To naprosto nije istina. To gledamo u filmovima. To nije ono što je situacija u Beogradu, nije nikad bila. Dakle, mi na prste jedne ruke možemo da prebrojimo upravo te situacije da smo imali sumnju na radnu eksploataciju u porodici i onda to prijavljivali nadležnim institucijama u svim drugim situacijama, a kroz sratište za proteklih 19 godina prošlo hiljade dece i porodica, je zapravo samo bilo reč o pukom preživljavanju. Dakle, kad vi odrastete u tom nasilju, nekako dete osjeća potrebu da pomogne tom kućnom budžetu. Ako mama ide da kopa po kantama jer nema drugi način da bilo koji zalogaj obezbedi za dete tog dana, ona će povesti dete sa sobom. Jednu od godinu, drugu od tri, od sedam. Dakle, opet kažem, teško je ljudima i da razumeju kontekst. To nije egzistencija koja se priča, nemate informacije, nemate nikakve državne politike, strategije. Opet nas vraćam na početak. Mi nemamo usaglašenu definiciju za ovu grupu dece, kamoli bilo što drugo.
1: Da, i u tom slučaju čak i obrazovanje je luksuz.
0: Tako je.
1: Koliko god htjeli, ne htjeli, ipak su to životne okolnosti koje te tjeraju bukvalno na puko preživljavanje i gubitak je vremena, ako ćemo realno samo obrazovanje.
0: Tako je, nažalost da. Ali onda s druge strane, na primjer, imamo roditelje koji sami dovode decu, imamo decu korisnike sratišta danas, čiji su roditelji bivši korisnici sratišta, koji vrlo razumeju zašto je škola važna i koji razumeju

0: razgovora s njima, ona je tamo često i odlazila, da bi se na kraju došli do toga da oni vrlo često dođu kod nje kad imaju neki problema, pa razgovaraju. Divna je priča, ali govori koliko je malo potrebno zapravo sa takvim ljudima da bi se ustvarila neka komunikacija, da bi došlo upravo do ovoga o čemu pričate, do tog povjerenja. Je ključ uopšte.
1: Ja neću zaboraviti, imali smo jednu takvu kao sastanak, radionicu sa mamama. One su izabrale da tog dana crtaju, da budu kreativne. Dakle, to su mame iz neformalnih naselja. Verovatno njih 20 u tom trenutku je ukupan broj razreda završenih osnovne škole na jednu ruku staje. One su uživale zato što su mogli da budu kreativne, da nekim bojama po rukama mažu, iscrtavaju neke hamer papire i divno, divno se opustile, zabavile, ispričale i rekle nam nakon toga da ne sjećaju se kad su tako nešto posljednji put sa sebe uradile ili imale takve momente. Tako, nekih sat i po dva vremena za sebe. Ja, bez dece, bez obaveza, bez te svakodnevnice u naselju koja stvarno ume da bude jeziva. Tako da, ne moramo uopšte da smišljamo naučne fantastike, upravo tako.
0: Sama si bila volonterka, u mom životu je jedna isto vrlo prisutna, i bez njih teško da bi i postojalo sve ovo. Koliko ih je zapravo prošlo, odnosno koliko vas je prošlo, koliko vas, odnosno koliko ih trenutno ima i na koji način one dolaze, uglavnom je reč o devojkama.
1: Jeste, uglavnom je reč o devojkama, to jest ženama. Ne znam koliko je, to je baš dobro pitanje, eto, to je možda nešto čime bismo mogli da se pozabavimo. Koliko je volontera ukupno prošlo kroz CIM? Pa, stotine sigurno. U svakom slučaju, u nekom ovom sad trenutku ih imamo 30-40 sigurno po svim programima i to je jedna ogromna, neću da kažem vojska, jedna ogromna snaga koju imamo stvarno, bez kojih isto puno toga ne bi bilo izvodljivo. Javljaju se sami volonteri, imamo mi dobre saradnje sa fakultetima od uvek i imamo ih i danas, hvala. Imamo potpisane zapravo saradnje, odnosno sporazume sa tim nekim srodnim fakultetima, FASPER, političke nauke, tamo je socijalni rad katedra, filozofski naravno, tu su psihologija, andragogija i tako dalje. Tako da nam zapravo profesori upućuju između ostalog svoje studente na obaveznu praksu koju moraju da odrade neki broj sati, zavisi od predmeta koji polažu, upravo kod nas u svratištu. Ali nam se mimo toga javljaju ljudi i ovako. Imamo stvarno volontere različite, imamo i studente, imamo ljude koji su u penziji, imamo jednu divnu volonterku, na primjer, koja je profesorka u penziji matematike. Ona nam je glavna za te prirodne nauke. Imamo oni koji samo vole da dođu i da sa decom igraju domine, šah, slažu puzle. Dakle, to je nešto što je isto prelepo. Mislim da je tu baš onako win-win situacija za sve. Ljudi nekako vole taj direktan kontakt sa decom, bude im lepo, klinci su fantastični, mislim, to je ono što ja uvek pričam, kao kako preživljavamo sve ovo, zato što imamo decu koja su toliko sjajna da ne može ni da nam padne na pamet da odustanemo od bilo čega, jer su deca fantastična i obore s nogu sve volontere, to je u stvari vrlo, vrlo jednostavno, tako da jesmo stvarno zahvalni na toj podršci i mnogo nam je drago što ljudi prepoznaju to kao nekakav način na koji mogu da doprinesu i da podrže celu priču.
0: Da, divno. Je li imali slučajeva bivših štićenika, štićenica, da su sami uključeni u program?
1: Da. imamo, kako ne, imamo, oni su naši peer edukatori, tako ih zovemo, nekadašnji korisnici Svratišta, i to nam je

0: nekako to baš lepo ide. Tako i u programima imamo bivše korisnike koji su tu i deo su ekipe.
1: Postoji li granica? Bilo kako?
0: Pa ne, zapravo s decom nema. Sve granice koje su tu su postavljene od strane sistema, ja bih rekla, ili od strane nas odraslih. Zapravo, ako je neko problem, to smo mi veliki, deca nisu problem, i sa decom stvarno nema granica. Ti neki pomaci kojima svedočimo, njihovi uspesi, sreće i radosti, neka postignuća koja možda deluju nebitno ili malo, ali su zapravo fantastična kad pomislimo iz kakvih situacija su nastali.
1: Ima mislim, to mi je isto interesantno. Pretty Love, je li ženska hip-hop rap grupa koja dolazi iz tog neformalnog nasilja iz Zemuna.
0: Jeste.
1: Njihovi nastupi, prije svega istupi u javnosti u kojoj pričaju, a to znam i lično iz iskustva i za razgovora sa njima, gdje je jedna od bivših korisnica vodio sam i na razgovor kod njih, koliko su oni njoj, a i svima drugima, prije svega ukazivali upravo na tu potrebu obrazovanja i koliko je to jedino zapravo da ih može gotovo izvući iz svega. A takvih slučajeva, rekao bih, čini mi se posljednje vrijeme da je onako sve češće i češće imamo prilike viđati, i vjerujem da negdje i vama pomaže u svemu.
0: Pa pomaže, naravno, uvek nekako kad imamo rol modele i klincima je onda lakše da se povežu. Aha, kao, jel, pa ja sad vidim Emira koji je isto žive u naselju, tu bio tri barake od mene, a danas ga više tu nema, danas ima svoj posao, iznajmljuje stan negde u nekom, jel, drugom delu grada, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to dodatno, ja bih rekla, ohrabrenje i klincima, odnosno baš onako crno-belo pokazatelj da je moguće, da može. Ali jeste mnogo teško, nije... I mi se uvek podsjećamo da smo mi samo jedna karika. Ne može ni cim, ni svratište da nadomesti sve ono što nedostaje u drugim sistemima. Ali možemo da budemo tu za klince, i nekako pokušamo da zajedno s njima im pokažemo da može, da stvarno može. Tako da su role modeli uvek važni, sigurno da.
1: I ajde možda negdje da zaključimo, sve sad tu postoji jedan problem koji je sve prisutan unazad već godinama pa i decenijama, i vjerujem da će biti prisutan i dalje, a prosto zanima kako se sa tim nositi, a to je ta neka vrsta čišćenja tih neformalnih naselja zarad, jeli, gentrifikacije ili ne znam nija, planova, gradnje, svega i svačega. To se dešavalo u ovom gradu.
0: Jeste.
1: Sigurni smo da će se dešavati.
0: To se dešava.
1: Pa da. Mm. I dešava se, dešavat će se i u buduće. Vjerujem da su isto tako i sami korisnici svratišta i čitavog programa zapravo izmješteni na potpuno neke druge lokacije. Kako se sa tim problemom suočavati i kako pokušati rješavati, da li se u tom slučaju onda gubi komunikacija, a pogotovo ako odu negde dalje, jer vrlo često ih izmeste i van samih gradova.
0: Tako je, to jeste ozbiljan problem, to se dešavalo se i da kažem i u drugim, tokom drugih vlasti, dešava se i dan danas i dešavaće se, tu nema sumnje. Kada ih izmeste daleko, mi obično ostanemo u kontaktu sa porodicom, naravno taj kontakt se proredi, ali u principu mi smo zaista u čestim komunikacijama sa roditeljima i sa porodicama, tako da manje više saznamo i za planove izmještanja i za takve životne neke okolnosti, i onda pružamo podršku koja je moguća sa naše strane. Tu se obično porodice pre svega upućuju na centar, dakle i neka slična rješenja, ali nema tu sad gotovog odgovora, nekog pametnog koje bih ja dala u ovom trenutku, zato što

0: Ti si prošla čitav krug od korisnice,
1: da,
0: svratišta, da, do danas edukatorke.
1: Da.
0: E, pa bih volio da čujem samo tvoje iskustvo, koliko je tebi prije svega boravak ovdje i sve što si ovdje radila značilo u životu.
1: Pa, mislim, ja nisam baš u nekom, ja sam malo kasnije došla, već sam imala 22 godine kad sam došla, jer nisam, zato što nisam znala da ranije postoji, znači bi se vjerovatno ranije priključila, stvarno, i kada sam došla, prvo, tada je bio onaj stari prostor, kod blizu kafe bara 16, i tu sam zapravo došla prvi put. I prijatelj mi je rekao kao, super je, kao, ja sam otišao, rekao sam da imam drugaricu koja studira medicinu, hoće da te upoznaju i kao, mislim da bi tebi dobro značilo, i onda sam ja tako došla i upoznala sam se sa svima i onda sam počela da dolazim često u prostor, pa sam tu bila i sa decom i radili smo svakakve radionice i išli smo i na predstave zajedno, i onda se bila je prilika, pa smo to leto otputovali u Španiju preko Erasmusa. Bila je razmjena i baš sam se oduševila kad su izabrali mene kao korisnika da idem, tako da to isto bilo baš prelepo iskustvo stvarno sa njima. I onda onda smo, kako se zove, tako često išli svuda, pa u Narodni muzej i generalno baš sam voljela da dolazim. I onda se zapravo otvorilo, krenuo je kurs za konobara i šankera, i pošto generalno u CIM-u imamo taj program i ja sam se upisala kao korisnica na taj kurs, i u međuvremenu se otvorilo slobodno mjesto u kafiću, a meni je bio potreban posao zbog toga što sam tamo studirala. Nisam imala nikakav posao, a stvarno mi je bilo potrebno iz studije jer sam izgubila tad i budžet pošto sam pala godinu, i onda mi je bio potreban neki posao gdje zapravo mogu da iskombinu

0: sa faksom i sa učenjem i sve, i kao otvorila za slobodno mjesto u kafiću, kao ako volili bismo da se ti zaposliš, ako kao želiš i to, i meni je to bilo super jer sam baš voljela kafić, voljela sam da dolazim tu i na praksu i da se družimo svi zajedno. I onda sam tu počela da radim, pa sam radila tu 3 godine i morala sam da prestanem da radim u kafiću zbog fakulteta, međutim, eto, počela sam da radim kao edukator ovdje i sada pomažem, držim radionice deci i stvarno tu sam uvijek i da ih saslušam za što god, da skrenem pažnju. I jer ono, nekad sam ja bila u toj situaciji u tim godinama i onda vjerujem da znači da se nekim tako ono popričaš i da prosto nekako koliko god da se družite ih izvedeš na pravi put. I eto, to mi je zapravo baš drago što mogu da imam donekle neki uticaj tako na njih.
1: Ti si pomalo u specifičnoj situaciji u odnosu na većinu njih koji su prošli, čak i od predškolskog.
0: Da, ja sam kasnije, prošla.
1: Pa da. I samim tim nekako sve ono što si postigla do tog trenutka, rekla si sa 22 godine, već si upisala medicinu, nisi imala pomoć tipa svratišta da budeš korisnica.
0: Da.
1: Što svakako, vjerujem, ti nije bilo lako.
0: Pa nije mi bila, zato što generalno moji roditelji nisu završili ni fakultet. Mama je završila srednju školu, ali oni su se stvarno trudili, eto, imam sreću da su mi takvi roditelji, da su me stvarno usmjerili i pokazali koliko je škola zapravo bitna, i stvarno su me od malena, od osnovne škole, mama mi je stalno drobila kao moraš da učiš, kao to je najbitnije. Stvarno mogu da kažem da imam sreću što se toga tiče, jer dosta drugarica iz mog okruženja nema tu sreću, ni drugara, i jer mnogo je bitan taj uticaj porodice. I stvarno, što se tiče toga, onda sam tako došla do fakulteta, međutim, eto, problem je to kad se dođe do fakulteta, pa su oni nekako digli ruku od mene, da kažem, mislim, digli ruke, mislim, nego ne razumeju oni baš kako je to. Oni su bili upravo kao, aha, okej, ti si sad već velika, kao, možeš sve sama, ipak, zapravo mi je to trebalo možda i više, podrške nego kad sam bila u školi, jer je baš velika promjena, tako da...
1: Da, a da ne govorim o tome da i financijski to nije lako.
0: Nije uopšte, znači ajde, prvu godinu sam upala na budžet, što je bilo super, međutim ja sam posle i obnavljala godine jer sam upisala kad je bila korona, pa mi je bilo i dodatno teže, i onda eto, 2 puta se desilo da sam obnovila prvu godinu i onda sam izgubila budžet zbog te obnove i morala da se plati velika suma novca za školarinu, tako da mi je trebao posao i onda eto, ali navikla sam se, u početku mi je stvarno bilo baš teško da radim i da studiram, nisam znala uopšte kako ću da se sastavim jer po ceo dan sam na faksu bila, onda učenje, pa onda kafić, i radila sam još i neke dodatne poslove, ali morala sam tako, ali posle sam se navikla. Sad mi je onako malo čudno da funkcionišem bez posla.
1: Ali dolaziš ovdje, koliko često si ovdje, pa održavaš radionice?
0: Dolazim, da, inače jednom mjesečno održavam radionice, ali dođem ja tako i češće. Sad pred rokove baš i ne, ali kad imam vremena stvarno gledam da dođem, da budem tu i sa decom i sa nastavnicima. Tako da, ili kad god ima bilo šta, nešto, neko dešavanje, uvek dođem, tako da.
1: Rekao bi da ti ovaj rad sa djecom i korisnicima da ti je posebno bitan, zbog čega?
0: Pa jeste, volim, zato što nekako se osjećam da, eto, kao što sam malo prije rekla, da mogu da im, da prosto sam u toj poziciji, da mogu da im skrenem pažnju na neke stvari, opet, mogu da me možda, mislim, koliko će oni mene da sasluša ili neće, ali opet imam mogućnost da im ukažem na nešto, jer voljela bih stvarno i da, eto, dosta njih nije u toj prilici da im roditelji kažu koliko je škola bitna, što mi je jako žao, jer stvarno svi su i prepametni i niko nije manje pametan.

0: Ako ne ide u školu, niti inteligentan, to stvarno nema veze sa tim toliko. Obrazovanje i inteligencija su totalno dve različite stvari, ali je bitno jer realno, mislim, škola i osnovna i srednja i fakultet, ne može se ništa bez toga. Mislim, mora da se radi na sebi da bi kasnije mogao da budeš svoj čovjek, da imaš svoje, da ne dozvoliš da utičeš, da zavisiš od nekog drugog, prvenstveno kao što je kod nas to popularno, da zavisiš od muža i od njegove porodice, tako da, ili ako ti nije dobro u svojoj porodici, da ako se ne nalaziš u dobroj situaciji, da uvijek možeš da se izvučeš iz toga, da imaš neki način da utičeš na svoj život, a ovako bez škole stvarno je teško. I eto, voljela bih stvarno da im ukažem i trudim se da im ukažem koliko je stvarno bitno školovanje i koliko je bitno i da se posle toga, i, mislim, pre svega lakše da se nađe posao, ali i da se integriše u društvo i da se pronađu novi prijatelji koji nisu iz sredine. Jer kada se ti družiš sa ljudima koji su iz tvoje sredine, obično sredina ima preveliki uticaj i ostaneš nekako na tom nivou, da kažem, i podlegneš dosta sredini, a ovako nekako malo izađeš iz toga i upoznaš neke nove stvari, nove ljude, nešto, shvatiš da, aha, okej, možda ovo što radim ja i što se dešava, možda to ipak nije nešto što tako mora, ipak postoji i nešto drugo. Neka alternativa, nešto što još može da se iskusi, da se uradi, ok, aha, ili kao vidim neke moje drugarice putuju, što ne bi ja putovala, to je ipak fino, normalno, u mom uzrastu to nije nešto što nije normalno, tako da, eto, dosta, dosta znači da im se tako skrene pažnja nešto, da se vidi na nešto, da upoznaš nešto što je zapravo normalno, ali ti kad si samo u svom okruženju, ti ni ne znaš da te stvari postoje, tako da.
1: Pa koliko ti se čini da je ta sredina?

0: zajednice i da se, kažem, mingluju, upoznavaju?
1: Pa generalno, mislite na romska naselja, to?
0: Pa da.
1: Pa generalno, rijetko, stvarno se nađe, baš rijetko da neke porodice budu da tako bodre svoju djecu, da uglavnom su to razmišljanja koja datiraju još iz nekih ono, prošlih godina, iz, da kažem, starog vijeka, nekako, to je sve previše baš onako utemeljeno i jako je teško da se to promijeni stvarno, znači, verujte, ja ne znam, ja eto, imam stvarno dosta drugarica i koliko god one znaju da ja studiram i da sam totalno otišla nekim drugim putem, ja se sa njima družim, sve super, to su moje drugarice, ja njih volim i ono, ali one, eto, one meni, na primjer, one su kao, ja, super, kad ćeš više kao da završiš tu školu, kao, eto, nisi se još udala i sve to, a one imaju isto godine koliko i ja. Znači, zato što, eto, tako nekako baš se teško od toga otarasiti, jer stvarno je jako, nekako to pustilo korenje, kako da kažem, i baš nema nekako prevelike te, da kažem, da roditelji ili bilo ko u porodici, da kažem, da bodre dete da idu u tom smjeru. Više je kao, ono, učete da spremajte za brak, za taj život za koji svi mi moramo svakako da iskusimo, znači brak, život odraslih, da budeš domaćica, domaćin, svakako to moramo da budemo, da ćemo mi za školu ili ne, mi ćemo svakako i raditi u kući i na poslu što god, ali ovaj, nekako je to kao da se gleda samo pravo, tako da baš teško.
0: Da, pa dobro. Ti si tu da iskoračiš van toga, ne samo da. Ti, nego
1: da.
0: Ima primjera i to nije samo u romskoj zajednici, tako to je o čemu pričaš, nekako rekao bih zapravo na ovdje na Balkanu.
1: Da, zapravo je to taj balkanski način života, da kažem, dosta, da kažem, jeste, nekako se i dalje živi po tim nekim, nešto što je nekada, ok, nekada se nije toliko vrednovala škola, nekada je tako bilo, ali to ne mora da bude više tako, jer sad smo i mi svjesni i nekako više smo sebe, da kažem, istražili, generalno, tako da.
0: Kako su tebi afiniteti na kraju, nakon medicine?
1: Pa, ja bih voljela da budem ginekolog, tako da, nadam se da ću to uspjeti da ostvarim, mada vidjet ćemo kako će to da bude. To mi je, ono, zbog toga sam najprije upisala medicinu, tako da to mi je prvo bilo. Jer, ovaj, i nekako, opet se vezujem i za to, jer, ono, eto, i ovdje dosta mladih devojaka ni ne znam za, ni za polne bolesti, niti o trudnoći, niti bilo šta vezano za to, tako da, što smatram da je jako bitno. I opet se, eto, vraćam pogotovo u isto našoj sredini, toliko je to, ono, baš ne znaju, devojke nemaju pojma neke osnovne stvari koje ni ja ne bi znala, stvarno, ali mislim da o tome treba dosta da se priča i baš bi voljela da nekako i o tome podigne svijest. I trudim se i ovdje držim dosta radionica što se toga tiče, jer stvarno mislim da svaka devojka treba da zna ovaj, tipa i svoj kalendar menstrualnog ciklusa, što je nešto, da kažem, najosnovnije. Da kažem, a dosta devojaka to ne zna, tako da, i kako i teče trudnoća i sve to, tako da, eto.
0: Dobro, ja se stvarno nadam da ćeš do toga doći i da ćeš...
1: Da.
0: Ne, prije svega zbog sebe same, a i zbog drugih djevojaka.
1: Da, da, da,
0: da
1: ti je
0: stalo.
1: Da.
0: Da to uradiš, super, hvala ti.
1: Eto, nema na čemu.

0: Ich verweise dir meine eigene Person aus angeplattet. Ich verteidige meine eigene politische und revolutionäre Ehre. Ich verteidige meine Ideen, meine politische Ziele.
1: Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge Dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, a to ne želite da proživite. Zato podržite Kupek. Smrt fašizmu.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja. Ja!